0: Tumpuan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpasukan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan itu membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Penciptaan pekerjaan berterusan menurunkan kadar pengangguran kepada 2.9%, iaitu paras terendah dalam tempoh sedekad, manakala inflasi kekal sederhana pada kadar 1.6% sepanjang suku tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, Malaysia perlu memberi tumpuan kepada usaha mengekalkan kestabilan makroekonomi dalam menangani kejutan bekalan global akibat konflik di Asia Barat. Semua pihak disaran memperkukuh kerjasama dalam menguruskan situasi ekonomi semasa menerusi pelaksanaan yang lebih berkesan dan tersusun. Sementara itu, menurut BNM, prospek ekonomi Malaysia yang teguh serta momentum pembaharuan berterusan dijangka terus menyokong ringgit. Manakala faktor luaran akan terus mempengaruhi pergerakan kadar pertukaran asing. Bank pusat itu memaklumkan nilai ringgit mengukuh berbanding mata wang rakan-rakan dagangan utama Malaysia pada suku pertama 2026, seperti mana dipaparkan kenaikan 1.4% dalam kadar pertukaran efektif nominal. Agenda pemerkasaan Bumi Putra tidak boleh digerakkan secara bersendirian. Sebaliknya, memerlukan kerjasama menyeluruh. Antaranya melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak perlu bergerak seiring agar segala perancangan dirangka benar-benar memberi manfaat serta membuka lebih banyak peluang kepada generasi akan datang. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTK-IPT 2026-2030 merupakan usaha mewujudkan ekosistem keusahawanan IPT mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Berkenaan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu dibangunkan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2046-2035 yang menekankan fleksibiliti pendidikan, penguasaan teknologi, pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan pembinaan pakat masa hadapan. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Sementara itu, inisiatif Papan Pemuka Pemantauan Krisis Bekalan Global disifatkan langkah tepat membantu rakyat mendapatkan maklumat semasa berkaitan bekalan dan ekonomi negara secara lebih pantas serta sahih. Interaksi pengguna Nur Alia Syazwan dan Al Najif Hassan.
1: Dashboard ni sangat penting lah untuk masa sekarang sebab di zaman media sosial ni semua pakai phone, semua pakai elektronik gadget. Contohnya kita tak tahu nak dapatkan maklumat tu daripada sumber mana, so kita boleh rujuk website tu untuk tahu harga minyak.
2: Satu inisiatif yang bagus daripada pihak kerajaan so that orang ramai ataupun rakyat boleh mendapatkan info atau maklumat terkini tentang keadaan semasa minyak, and then at same time bagi saya ia boleh mengelakkan panik bagi.
0: Berita seterusnya. Golongan belia harus dipersiapkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan keyakinan. Ini bagi mendepani cabaran dunia yang semakin pantas berubah serta kompleks. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata generasi belia kini merupakan lambang semangat, idealisme dan kekuatan dalam mencorakkan masa depan Malaysia. Penguasaan ilmu dan teknologi mesti diseimbangkan dengan prinsip integriti serta kesedaran untuk membina sebuah masyarakat lebih berdaya saing dan bermaruah. Ini pula usaha memperkukuh perpaduan, patriotisme dan jati diri belia Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudakang berkata, program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksana bermula bulan ini hingga Oktober. Ia melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Felna Sidik berkata, ia merupakan antara faktor paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan, iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
3: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadlina Sidik. Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Dato' Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setara penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan, keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Luar negara. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terbatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan bomba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sukan. Menjelang aksi akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil Sabtu depan, hikmat pengadil luar negara akan digunakan. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Beliau berkata ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Dari FM Mesra 912.
2: Dah follow siya? Mun belum follow, tolong follow semua medsos Miri FM. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, Twitter dan juga podcast Relax Santai Jabah YouTube Miri FM.

0: Terima kasih cikgu kerana telah mendidik kami, mendidik anak-anak bangsa menjadi orang yang berjaya. Guru Bitara, Nadi Negara. Selamat Hari Guru daripada kami di RTM.
1: Inilah Radio Sahabat Istimewa Anda, Sarawak FM.

0: Μοίρα FM. Εβόλυση Music Terkini.
1: Wah, best benar kini tu kita boleh dengar sidaknya penyampai-penyampai Mirai FM melalui telefon je. Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang. RTM Klik wajib ada.

0: FM Mesra, bermaklumat.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, wun.
0: Apuah. Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.

0: ni Radio Mesir Kayan dang angkerian pakai FM G0G.2 dan G06.G men pukul pudak ngada watang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan limkah dang angkerian men pukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dahin FM G06.G putong-putong do. Namun adik tanpa ji kelengih lagu lang kenang Carolan Malai iaitu lagu Urip Laki Baya Ani lahin lagu lang kedua lagu lang kenang Christopher Clawing lagu Tavid Laha ya tino lagu nanti ukri tam kerani hati tepat pukul telok 27 minit. Okey, bentar pun dalam segmen surat dengar tam lebih ni hili kosong kerita hati te ji info Marung Festival Budaya Baram 2026 langsung dah nate Minggu maring hati gak te 22 bulan atang 20 telok 2 bulan 5 Duman 2026 hati gak te 2 telok atang 26 ya. Okey, alang sang pelaung hadui ani hati Dato Sebastian Ting Chiu Yu ya hati lubun 2 Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Negeri Sarawak. Okey, jakan ini hati nak hati keliah alang sang endah main jakan ni nyati dasang na tiap petading powerboat lahu tena petading menyumpit petading ngejala ha ujung tanah ya lahu tena masak kuih bangkuang masak kuih picco petading tarian datun julut dahin petading ngajat solo lahu jakanin asang tena dahana persembahan merartis tempatan alang manau atau palang atun kliahani atau program ini di hati dalam langnaiman Persatuan Kayan Sarawak PKS ya hari peji dahin dalam upis pelita alang teh halong lama. Okey, tunggu tenunun menitam sematang marung program ini hati kalau dang pahabung dahin yang berhormat Dato Desnis Ngau lahu menkelo alang sematang marung program atau pak kli alang dana hati kelo dang pahabong dahin dalo alang gam hadui ani. Okey, hati kelo dang pahabong ban dahin penghulu Desmond Yap hati menkelo alang sematang marung petading bot laju lubun telefon kusung ji pitan saya ji pat pitan ji ji ji ya. Lalu menkelo alang sematang marung petading datun julut dahin solo kelo dang pahabong dahin penghulu Anthony Ngau dahin penghulu Agustin Supen lubun telefon dawa hati kusung ji telok saya kusung 2 6 4 5 4 dahin hati kusung ji pitan saya 5 tusu saya kusung 6 4. Ok, menkelola sematang marung hati keliah petading penguman asen ya keladang pahabung dahin KK Paul Paren Ibau dahin kapitan Michael Boone hati lubun telefon dawa kusung ji pitan 24G354 dahin 06 saya tu supitan 2 saya 25. Okey, mengkelola sang metang marung petading atau apa kliah menjala dahin menyumpit hati kelodang pahabung dahin X Cegu Asim lubun telefon 06 saya saya tusu G tusu telok 4 ya. Menkelola sematang marung hati dah mendahak langsung tena hadu dagang berjuan barang barang Haiti kelodang pahabung dahin encik baling alang naiman MDM lubun telefon kusung ji telok saya telok 5 6 tusu 6 2. Okey, lahu mengkelola sematang marung petading ratu kebaya hati kelodang ilau Puan Nozaima Ismail ya. Okey, nantuan hati marung Festival Budaya Baram 2026 alang sendah nate Migu maring gate 22 bulan atang 20 telok 2 bulan 5 Duman 2026. Okey, yang paling aku segeri geri tam pejoh alam segmen hati surat dengar ini aku segeri tam kelihi lagu menguru-guru alang teh ha daleh tam ha Sarawak atau alam daleh tam ha Malaysia ha hino taklo teh ya.
1: Hai, saya Puji Zinta bersekolah di SM Science Miri. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru saya di SK Sungai Lemaus dan SM Science Miri dengan ucapan terima kasih kerana sudah mendidik saya sepanjang saya bersekolah.
2: Assalamualaikum, saya Cikgu Ambia binti Arifin bertugas di SK Sungai Lemaus. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua rakan-rakan guru di seluruh dunia dengan ucapan semoga kita lebih tahu gegabah dan bersedia menghadapi cabaran era baru dalam sistem pendidikan. Selamat Hari Guru.
3: Saya Syedatun Syahira binti Suhaili, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Lemaus, ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua cikgu yang mendidik saya di sekolah dengan ucapan terima kasih cikgu atas segala ilmu yang dicurahkan.
4: Hai, nama saya Fiona Rinya Anak Rawing, bersekolah di SK Sungai Lamaus. Ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di SK Sungai Lamaus, SK Jalan Arang, Padawan Kucing dan SK Pekan Dua Labuan. Dengan ucapan terima kasih cikgu kerana tidak berputus asa mendidik kami.
5: Hai semua, nama saya Wendy Anak Ijun, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Lamaus. Ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada guru-guru di Sekolah Kebangsaan Sungai Lemaus dan semua guru di Malaysia dengan ucapan jasa kalian akan selalu dikenang. Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Mekar dipandang bunga kiambang, buat hiasan puteri rupawan. Ilmu sang guru bukan sebarang, penyuluh haluan hidupan berzaman.

Okay, na naman adi tang peci alam program peci pelaman atang peci dahin DJ Livan dahin konselor Jok Ing Jok ya. Okay, kerana hati tepat pukul 4 cunang itam sang peci hati kelengi dengah lebih alang en Winifred Livan Salin dahin enak basah.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, berjedahi ke Winifred Levan, alam dengan lebih hak Radio Kayan, Miri FM. Unak loh, batang dengar. Sakofa tulang laung infrastruktur telekomunikasi Sarawak. 23 laung laki andakwa jadi anggota kumpulan HDGOK. Ani lim dengar. Line internet huina hawang pasen Sarawak anna basayu. Alam tokanan Sakofa alang jadi tulang laung ayak infrastruktur telekomunikasi negeri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara nusikna Sarawak nginah Serikat Penyedia Telekomunikasi Komersial Tua Jamajan Hadu Sayu Line Hak Tatah Alang Kanyaklunan. Ani Awin Kenan dalok nelungak ke Home Tuk Pawin alang lahu belajar infrastruktur alang bau. Tukanan anyok dangna line internet sa Nyian dahin dang mihat ekonomi digital Sarawak. Sarawak lahu alam hadui pekalai teknologi internet alang melawin satelit dahin menuhani naa nusik natusah nginah lalek tek gantian optik. B. Tukanan na itam pasan tepala sistem pengkomputeran awam dahin ngavan melok data digital. Ihak baranunan mendahak alang-alang dengah hak siburan. Pelupitan laung meju supah awin anlatik ngeluak jadi setia usaha politik men Premier Sarawak alam jipeng hak dun Sarawak. Taksi peng ihati timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas. Pelupat laung wakil Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu. Dua laung wakil Parti Demokratik Progresif. Dua laung wakil Men Parti Rakyat Sarawak dahin jilaung wakil Parti Rakyat Bersatu Sarawak. Dalok gam hadui tulung mihat hadui pelayang dasar dahin agenda pembangunan pelitah negeri matoh men peringkat hidalo. Setia usaha politik lahu gam hadui patmai limtuk marung rakyat tulung nasalat maok dahok nyulai pala pelitah dahin ngetneng hadui manau projek dahin dasar pelitah ja rakyat dang faham na dahin sayu. Dengan hani an pahmau man Radio Kayan Miri FM. Sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS matoh an bayan dahin an kredit tepala akaun Sarawak Pay men alang megak tulung matoh dahlam di. Fasa unak loh u an bayan bulan telok di. Nyoh dahun Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lim tulung SKAS du mananih anju men pitan atuh RM50 pala jilibu jatuh RM10 jatulung rakyat nelungak legah belajar putung dau alang sa nemahan. Men kategori isi rumah, fasa ji hangun ani sang terima RM400 dahin huina sang anok bulan puluji naa. Kena tulung alang antabah ani anginah dang nanyian belajar kiok-kiok saya atuh libu rakyat hak negeri ini. Tulung ani an ok sepangan pedgu lamai doaya ja rakyat dang boleh uvung umapui dahin alang an perlu putung dau. Ihak baranunan menuh nasesi walkabout SKAS 2026 hak jingavan public barang dahlam di. Guru manoh hadui alang penting lan alam katuk generasi alang nusik tua tugek dahin pakalai dahin sayu bilahu jahipun barik alang sayu ja yang dipertua angloa yang dipertua negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Bara tengayat aru kenap dahin tangan guru alam katuk dahin nabara dahak nyam sekolah ihana jihadui sayu alang dekaya letina alang paan en hituk atang heran-heran. Alam tukanan iha akai jaklim nyam sekolah japaan nyepida dahin hituk te hadui sayu guru alang ututak maoktuk sayu ja anak sekolah dalok hipun urip alang sayu. ihak baranunan hak Facebook na pedgu dau guru duman 2026. Batang daho lamai dau guru duman ani guru bitara na di negara. Ihak sebayang ja lim dahak guru pejoh an ok age halang sayu ua nu nampah berkat alam manhadui menegri dahin negara. 23 laung dah lake dahin ji laung nyam umun an pesaya ahli kumpulan na hadui ji ak. Alang tavin alam kahum naan aktiviti hadui salah matek kelunan hak Sarawak an nelunga pala telok mahkamah session hak Kuching. Lim dalo alang anuki anan umun pelupitan atang paplu paduman antahan ngejeloh ops pusak merah. Anda kuang yo seksyen G telok kusung bakah G kanun keseksaan. Dalo ani nyo anggota geng 24 geng 24 Hong Hong matoh men bulan 22 duman 2020 G atang bulan 4 duman areh di Haji Ladang Kelapa Sawit hak Kampung Cina Dayak Sematan hak Lundu. Dusite dah ngakun an rekod avin kes ida bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Nyoh salah alang enna hida akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2022. Lim dalok kelunan anan endakwa sekdep haunan Hakim Iris Awan John, Nur Hisham Muhammad Jafar dahin Musli Abdul Hamid. Dusite jaminan anko. Pendakwaan alang anatun kenan timbalan pendakwa raya Safiq Kasim dahin Maryam Jamela Abdul Manaf akai tipuh jibulan jametut ngeluak menhadui masan kes tepala Mahkamah Tinggi. Lim dalok laki anan an wakil kenan peguam Hani Iryani Boni, Patrick Woon, Ralph Lee, Daniel Ling dahin Datuk Sangkar Ram Asnani. Makap dengah lebih ni akbasa batang dengah jihangun laan. Sakofa tulang laung infrastruktur telekomunikasi Sarawak. 23 laung lake andakwa jadi anggota kumpulan Hadui Jiak. Nunana dengan lebih radio kayaan Miri FM alang Anratna Saimin usang man amin dengah RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang, tutam Sarawak.

0: Cepet, cepet.
1: Hai, saya Puji Zinta, bersekolah di SM Science Miri. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru saya di SK Sungai Lemaus dan SM Science Miri dengan ucapan terima kasih kerana sudah mendidik saya sepanjang saya bersekolah.
2: Assalamualaikum, saya Cikgu Ambia binti Arifin, bertugas di SK Sungai Lemaus. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua rakan-rakan guru di seluruh dunia dengan ucapan semoga kita lebih tabah dan bersedia menghadapi cabaran era baru dalam sistem pendidikan. Selamat Hari Guru.
3: Saya Syedatul Syahira binti Suhaili, sekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Lemaus, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu yang mendidik saya di sekolah dengan ucapan terima kasih cikgu atas segala ilmu yang dicurah.

ada sige tempat dua Taman Negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua dini dimiri. Dua Taman Negara UNESCO dimiri tu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border Taman Negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucapkannya kepada Wang Mulu. Kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di Baram. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Air Liur,

Niato ada sige tempat dua Taman Negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua. Ini Dimiri. Dua Taman Negara UNESCO. Dimiri itu satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utility dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border Taman Negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di Baram. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio,

0: Bak Padang Binun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: lain sejalan.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik derim